0: tikslas šiandien.
1: Nežadinkite miegančio baltojo lokio. Arktija už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 tūkstančių kronų, o tai maždaug 5 tūkstančiai eurų bauda. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš dešimtmetį buvo suskaičiuoti maždaug 2,5 baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas iš ties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja, nors dalis jų turi aišku paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje, bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

0: aktualios šiandien.
1: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbu vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikatas susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudingas sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 29 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaiki, pribaik, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
6: Relax FM.

0: reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Relax FM.
1: Aš jau seniai tave stebiu. Aš

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei, elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. ESO dabar skelbia, kad elektrą visi gyventojai turės iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėta šiandieną. Pažymima, ESO vietomis elektros tinklo atkurti šiuo metu visai neįmanoma. Taip pat žadama ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai į Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 97 atvykėlius. Rusijos armija šiąnakt dronai smogė Kyjivui, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Bepiločiai be kita ko pataikė į 12 aukštų daugiabutį. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas šią savaitę per vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidento Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino, skelbė portalas Axios remdamasis šaltiniais. Leidinio teigimu tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Kiek anksčiau amerikiečių žiniasklaida skelbė, ESA Ratklifas per šį vizitą paragino Maskvą nepulti NATO šalių. Šiandien, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, galima nemokamai lankytis įvairiose šalies muziejuose. Tarp tokių sostinėje esantis Gedimino pilies bokštas, valdovų rūmai, Kaune esantis 9-asis fortas ar istorinė prezidentūra. Klaipėdoje kviečia jūrų muziejus, Palangoje Gintaro. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia 3 rungtynės. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, Gargždų Banga, Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilniaus Žalgirį. O tūkstančiai bėgikų renkasi Dzūkijos sostinėje. Ten šiandien rengiamas tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Rengiamas ir specialus vaikų bei seniorų 500 metrų bėgimas. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras įdienojus šils nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 14-15, tik prie jūros 7.

0: Jeigu tik šiuo metu kylate iš lovos ir tai darote ganėtinai sunkiai, smagus tvistas, kuris ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, jums turėtų padėti susitvarkyti su šia užduotimi. Labas rytas visiems, sakau aš Remigijus, mūsų eteryje prasideda sekmadieninė laida Geriausia diena ir joje su jumis bendrausiu iki vidurdienio. Ir nors šiandien yra prieš paskutinė vasaros diena, galime pasidžiaugti, kad dienos dar yra tikrai ganėtinai ilgos. Pavyzdžiui, šiandien saulė patekėjo 6 valandos ir 19 minučių, leisis į 20 valandų ir 19 minučių. Dienos ilgumas lygiai 14 valandų. Ir ši diena turėtų būti ypatinga šios dienos varduvininkams. Taip jau išpuolė, kad jų vardo diena yra sekmadienį ir ta proga bent jau kokių nors iškilmingesnių ir gardesnių pietų galima nueiti. Šiandien vardadienius švenčia Buivydas, Herbertas ir Joris. Nuoširdžiausi sveikinimai jums. Toliau eteryje Adrinos daina Karma. Jeigu šiandien turėsite galimybę padaryti kokį gerą darbą, ją pasinaudokite ir užsidirbkite vieną kitą karmos taškelį.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
8: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
7: Relax FM.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. O po to piano pagrosi klavesi. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Porą minučių po pusės dešimtos šiuo metu Lietuvoje ką tik pasiklausėme Katažinos dainos Nepraeik pro šalį. Džiugu, kad šį sekmadienį jums pakeliui su radijo stotimi Relax FM. Ir čia trumpai papasakosiu, kokia programa jums šį sekmadienį yra paruošta. Iki 12 valandos toliau tęsis laida Geriausia diena. Po to prasidės savaitgalio sorti, ten šeimininkaus kolega Donatas. Jis po to ir sveikinimų laida Gera proga praves. O štai 8 valandą vakaro jūs turėsite galimybę išgirsti radio stoties Relax FM top 15 pakartojimą ir ten išgirsite visas 15 dainų, kurios šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra pačios karščiausios, pačios mėgstamiausios ir už jas yra gausiausiai balsuojama. Berods nieko nepamiršau ir toliau važiuojame su muzika ir klausomės legendinės Ingos Valinskinės dainos Žvaigždė.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų, kaukių ir dušų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Top 3.
1: 20 minučių lieka iki 10 valandos ryto. Su jumis Relax FM. Džiugu, kad šį sekmadienį pradedate kartu su mumis ir dieną leidžiate klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Netrukus mūsų eteryje gero apetito top 3-etukas ir jame nuskambės tos dainos, kurios šiuo metu yra ypač mūsų klausytojų gerai ir aukštai vertinamos. Trečioje vietoje turime Šeškių kūrinį Tau jaučiu.
0: Trečia vieta.

0: tikėtina, kad būtent čia, besibaigiančią vasarą, dainininkei Diamond pavyko įrašyti vieną didžiausių savo hitų. Daina vadinasi Daužosi širdis ir šis kūrinys tarp mūsų klausytojų tikrai yra labai mėgstamas. Ši daina šiandien Gero apetito top 3-tuke yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: Niekam nepaslaptis, kad šiuo metu maždaug apie 100 000 Lietuvos žmonių yra susirgę Jessicomanija ir panašu, kad nuo šios ligos vaistų kol kas nėra. Jessica surengė istorinius koncertus ir net 100 000 žmonių juose apsilankė. Igoris Kofas kartu su Jessica netrukus atliks dainą Kas kaltas, ši daina šiandien numeris vienas.
1: Relax FM.

Štai tokia labai pozityvia nata priartėjome prie 10 valandos ryto, ką tik pasiklausėme dainos apie tai, kad svajonės pildosi. Lygiai 10 eteryje naujausios žinios apie svarbiausius šio sekmadienio įvykius papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje savo vienomis geriausių dainų pasidalins patrauliai žemaitukai Nombeko Augustė. Be to išgirsite ir dainą apie tai, kad reikia nepamiršti savęs palepinti ir sekmadienis tam yra puikiausiai tinkanti diena.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei, elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. ESO dabar skelbia, kad elektrą visi gyventojai turės iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėta šiandieną. Pažymima, esą vietomis elektros tinklo atkurti šiuo metu visai neįmanoma. Taip pat žadama ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepale padaugėjo iki 734. Dar 2,5 tūkstančio žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip skelbiama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teikimu nelaimę sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju pavyktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Islandijos gyventojai linkė nepritarti siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo iš ankstiniai referendumo rezultatai. Visgi jie itin trapūs, nes nepritarinčiųjų kol kas yra 50,9%, tad net ir vienos apylinkės balsai gali būti lemiami. Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgirio krepšininkai pergalingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą. Namuose 97-85 įveikė Roko Kondratavičiaus treniruojama Rygos Zeli. Žaliai baltus marškinėlius jau vilkėjo ir Jonas Valančiūnas. Jis pelnė 20 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Trečiadienį žalgiriečių laukia kontrolinės rungtynės su Utenos Juventus. Tuo metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė penktadienį patyrusi triuškinamą pralaimėjimą Turkijai, rytoj bandys atsitiesti prieš Bosniją ir Hercegoviną. Rungtynės vyks Vilniuje 6:30 vakaro. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių.

0: 8 minutės po 10 valandos ryto. Šiuo metu Lietuvoje džiugu, kad ir savaitgaliais klausotės radijo stoties Relax FM. Smagu, kad mūsų grojamos dainos lydi ne tik jūsų sėkmingus darbus, bet ir jūsų turiningą poilsį. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Pasaulis visas šalia. Jei jums sudainuos duetas Patruliai.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
10: Kelkis.
11: Dar truputį.
10: Jau pietus.
11: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
10: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
12: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: LNK pristato. Rimti reikalai.
14: Pribaik, sakau.
13: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
15: Taip, viskas baigta.
13: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
16: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
12: Relax

0: Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senas lietuviškas dainas. Tiksliai nepasakysiu, ar dainininkė Sniegė yra išleidusi daugiau dainų, bet jos kūrinys Aš šalia kažkada buvo labai populiari daina ir dažnai sukosi radijos stočių eteryje. Būtent šią dainą mes ir prisiminsime.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskaityk, ką ten rašo.
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
1: pala,
2: skiriama...
1: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau ikea.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Tėti, aš į mokyklą.
11: Gerai, o Delfi?
10: Delfi lieka.
12: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

Džordana Butkutė ne kartą savo interviu yra pasakojusi, kaip gimė ši daina, tiesiog ji tuomet buvo įsivėlusi į labai nekokius santykius. Šiais laikais mes juos pavadintume toksiškais ir būtent mąstydama apie tai, kur judėti toliau, ji ir parašė šią dainą. Šis legendinis kūrinys priartino mus prie 11 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio trečiadienio įvykius. O tarp 11 ir 12 mes jums taip pat turime paruošę šaunią muzikinę programą, kurioje savo dainą jūs pradžiugins ir duetas Pop kultūra.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada elektros tiekimą visiškai atkurti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu to padaryti yra neįmanoma. Rusijos armija praėjusią naktį dronais atakavo Kyjivą, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Bepiločiai be kitako pataikė į 12 aukštų daugiabutį. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Praėjusią naktį dronas sukėlė gaisrą Leningrado srities naftos perdirbimo gamykloje. Apie sprogimą pranešta ir iš Briansko. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas šią savaitę per vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidento Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio bei diktatoriaus Putino, skelbė portalas Axios remdamasis šaltiniais. Leidinio teigimu tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Kiek anksčiau amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad Ratklifas per šį vizitą paragino Maskvą nepulti NATO šalių. Šveicarijoje Arau mieste per Reivo vakarėlį paryčiais nušautas vienas žmogus, dar 5 sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Pasak vietos policijos šiuo metu vyksta vis dar nežinomų nusikaltėlių paieška. Žiniasklaidos duomenimis vakarėlyje galėjo būti 2000 žmonių. Šiandien, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, galima nemokamai lankytis įvairiuose šalies muziejuose. Tarp tokių sostinėje esantis Gedimino pilies bokštas ir valdovų rūmai, Kaune esantis 9-asis fortas ar istorinė prezidentūra. Klaipėdoje kviečia jūrų muziejus, Palangoje Gintaro. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 3 rungtynės. 17 val. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, be 15.07 Gargžduose susitiks vietos Banga ir Kauno Žalgiris, o 19 val. Panevėžys namuose žais prieš Vilniaus Žalgirį. Rytoj Telšių Džiugas priims Kauno rajono Hegelman. Ir orai, pasak sinoptiko, šiandien vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių.

Šį sekmadienį jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Šiandien lietaus neturėtų daug būti, galbūt tik kažkur pakrapnos, tad žadama visai nebloga diena ir reikėtų tai panaudoti, nes kalendorinė vasara jau artėja prie pabaigos ir kas ten žino, kiek rudenį gražių dienų, gražių savaitgalių mes turėsime. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi rytinė laida Geriausia diena.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
6: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas kardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
10: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
11: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Rubrikoje laiko mašina mes prisimename senas dainas ir netrukus čia nuskambės kūrinys, kuris vadinasi Blogoms mergaitėms viskas. Tuo metu, kai ši daina pasirodė, teko nemažai dirbti su įvairiais renginiais ir pastebėjau, kad šią dainą damos mėgdavo tuo metu, kai jau šiek tiek burbuliukų buvo paragauta.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per Relax FM. Radijos stotis Relax FM.

Apie realaus gyvenimo įvykius jums netrukus papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Jie ir sekmadieniais nesilsi. Lygiai 12 mūsų eteryje naujausios žinios. O po to jau labas jums tars kolega Donatas. Jis šiandien studijoje praleis nemažai valandų. Na, o aš Remigijus linkiu visiems gero likusio savaitgalio. Atsisveikinu iki rytojaus. Dalį paskutinės vasaros dienos taip pat praleisime drauge.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30.

0: dienos. AirBaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LTE.

Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 97 atvykėlius. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepale padaugėjo iki 734. Dar pustrečio tūkstančio žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip skelbiama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teikimu nelaimę sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms gresia epidemijų pavojus. Islandijos gyventojai linkę nepritarti siūlymui atnaujinti derybos dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo iš ankstiniai referendumo rezultatai. Visgi jie itin trapūs, nes nepritarinčiųjų kol kas yra 50,9%, tad net ir vienos apylinkės balsai gali būti lemiami. Artėjant rugsėjo pirmąjį, policija ruošiasi specialiems reidams keliuose. Pirmąją rudens savaitę didžiausia dėmesį žadama skirti eismo saugumui šalia mokyklų ir darželių. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar vairuodami nesinaudoja telefonais ir neužsiima kita pašalinė veikla. Tėvams be kitako primenama, kad atvežus vaiką į mokyklą ar darželį, svarbu neblokuoti eismo šalia ugdymo įstaigos. Vaikas iš automobilio turi išlipti tik pro dešinės pusės duris tiesiai ant šaligatvio, o ne įvažiuojamąją kelio dalį. Taip pat rugsėjį vyks vairuotojų blaivumo patikros, dėmesio sulauks ir dviratininkai bei paspirtukininkai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, penktadienį patyrusi triuškinamą pralaimėjimą Turkijai, rytoj bandys atsitiesti prieš Bosniją ir Hercegoviną. Rungtynės vyks pusės 7 vakaro Vilniuje. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25, pietiniuose rajonuose iki 27 laipsnių.

0: 9 minutės po vidudienio, tradicinis laikas, kuomet čia relaksė prasideda laida savaitgalio surty. Šiandien yra sekmadienis, rugpjūčio 30-oji, norom, nenorom, bet mes palydime vasarėlę, ar ne, ir paskutinis vasariškas savaitgalis numatytas pas mus praleisti su gera skambančia muzika fone. Tad visiems sėkmės, kad ir ką beveiktumėt, likite įsijungę, nuostabių dainų tikrai sutiksim labai labai daug mūsų visos savaitgalio tolesnės programos eigoje. Labas visiems, iš studijos tariu aš Donatas. Šiandien mes su vardadieniu galime pasveikinti visus Feliksus, Kintenius, Augūnus, Adauktus, Gaudencijas, Salaimius, Jorius, Vestas, Rositas ir Rozitas. Tai jeigu pažįstate žmonės tokiais nuostabiais vardais, galite juos beje pasveikinti ir mūsų geroje progoje vakaro sveikinimų laidoje, kur visada dovanojam jūsų sveikinimus, linkėjimus. Šiandien taip pat juos dalinsime su didžiausiu džiaugsmu. Visą šį laiką galite pranešti svetainėje relaxafon.lt ar parašyti programėlėje radijas.lt. Jeigu kažkas iš artimųjų, draugų, kaimynų švenčia gimimo dieną, minėta vardadienė ar yra kita šaunis sukaktis, nepagailėkit širdingų sveikinimų. Na, mes savo ruoštų nepašikštėsim geros muzikos. Viena iš savaitės naujienų čia mūsų eteryje, Sasha Song su Meilė gaudo, kiek vėliau Atlanta, nei šilta, nei šalta skambės mums. Dar girdėsim Virkus T3, atlikėjas Mantas, kvies užsukti į Paryžių, Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė dalinsis šaunia daina Diena po dienos. Ir kiti pamėgti atlikėjai bus su mumis. Tad visiems šaunaus sekmadienio vidudienio, gero klausimo bičiuliai, būkime kartu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: O jeigu šį sezoną kitaip? Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas. Baldų rojus. Daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
4: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
8: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai, Electrolux įmontuojimo į indaplovę 579 eurai, o Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Ką tu?
4: Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
7: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Leo T dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Leo T, Black to School.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutušių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Jei neribotas namų internetas, tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio TK
0: Relax FM.
2: Simo! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. 1,5 litro pieno – tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
11: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25 procentų nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
12: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50 procentų nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
13: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
14: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
15: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40 procentų mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30 procentų pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
16: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
17: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
16: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
18: Relax.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šįryt Marijampolėje ir aplink pasirodę oro balionai daliai gyventojų sukėlė paniką. Policija sulaukė nerimaujančių žmonių skambučių, rašo Delfi. Visgi nacionalinis krizių valdymo centras ramina. Danguje šiandien galima išvysti ne kontrabandinius, o juos panašius sportinius oro balionus. Vyksta tarptautinės varžybos. Jos prasidėjo Vokietijoje, balionai jau įveikė Lenkijos teritoriją, o šiandien pasiekė Lietuvą. Po audros šalyje praėjus savaitei elektros vis dar neturi daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada elektros tiekimą visiškai atkurti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu to padaryti yra neįmanoma. Islandijos gyventojai nepalaiko siūlymo atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo beveik galutiniai referendumo rezultatai. Likus suskaičiuoti nedidelę dalį balsų vienoje iš 6 šalies apygardų, matyti, kad prieš balsavo 52,5%, už 47,5%. Skaičiuojama, kad proeuropietiška ir euroskeptiška stovykla skiria maždaug 9,5 tūkstančio balsų. Mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primenama apie galimybę rugsėjo 1-ąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos, laisvas pusdienis priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems teisės į vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo 1-ąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Nuo kitų metų mamadienį ir tėvadienį bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tad visiems priklausys visas laisvadienis. Atskiros pusės dienos garantijos nebeliks. Prieš metus Europos krepšinio čempionate sunkia trauma patyręs Rokas Jokubaitis vėl žengė į aikštę. Lietuvio atstovaujama Müncheno Bayern draugiškose rungtynėse 91-86 įveikė Ulmo Ratio Farm. Jokubaičio statistikos klubas nepateikė. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25, pietiniuose rajonuose iki 27 laipsnių.

13 valandų ir 8 minutės su jumis šį šaunų vasarišką sekmadienį radijo stotis Relax FM. Iš tiesų norėtųsi kuo ilgiau, ar ne, metuose sakyti vasariškas savaitgalį, bet yra kaip yra, mes palydime vasarėlę. Nieko netrūko jos metu, buvo visko ir labai šiltų dienų ir vėsesnių ir net audrų, kurių net nesinori prisiminti. Tai tokia ta 2026 vasarėlė, beje, dovanojanti mums ir toliau daug geros lietuviškos muzikos. Aš kalbu apie naujienas, kurias mes atidžiai sekame. Bičiuliai, kas naujo mūsų šalies muzikinėje padangėje, visada galite rasti svetainėje relaxfm.lt. Viską atidžiai sekame, viską pateikiame jums, tad laukiame čia jūsų visų. Apsilankykit ir įvertinkit jums patinkančias dainas, tą galit daryti kas kartą prie patinkančio skambančio kūrinio. Mūsų eterija netrukus šeškės ir jų šios savaitės naujiena, tau jaučiu, kiek vėliau Gabrielius Vagelis užteko, dar mums skambės Evgenija Redko, Žemaitukai, Elvija, Picasso, Petunija ir daugelis kitų. Nepamirškit, bičiuliai, ir apie mūsų sveikinimus, jie tampa savaitgalio programos dalimi. Sveikinsim ir šiandien, rugpjūčio 30-ąją, padovanokit linkėjimų visiems brangiems žmonėms.

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Xiaomi.
0: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Krups? Kava? Daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
8: LNK pristato Rimti reikalai.
9: Pribaigi, pribaigi, sakau.
8: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
10: Taip, viskas baigta.
8: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

Lietuvaitės man reikia meilės. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Islandijos gyventojai nepritarė siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo galutiniai referendumo rezultatai. Prieš balsavo 52,8%, už 47,2% dalyvavusiųjų. Politologų teikimu tai itin skaudus smūgis Briuseliui, siekusiam į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Žuvusiųjų per vakarykštę Rusijos ataką šaudmenų sandėliui netoli Kyjivo padaugėjo iki 38. Dar 20 žmonių sužeista, o 4 laikomi dingusiais, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pažymima, kad teritorija smarkiai užteršta.

Tai antras kartas per mažiau nei 2 mėnesius, kai Rusija taikosi į šį šaudmenų sandėlį. Pareigūnai jau reiškia pasipiktinimą dėl to, kad ginkluotė vis dar laikoma taip arti gyvenamųjų rajonų. Saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis artėjančiam rugsėjui. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįš ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Dėl to išaugs spūstis, gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvūs kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrūs ir atidūs, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma, bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą arba važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 3 rungtynės. 17 valandą turnyro outsideriai Šiauliai priims kol kas lyderiaujančią Marijampolės Sūduvą. Be 15:07 Gargžduose susitiks turnyro lentelės kaimynai, 4 vietą užimanti Banga ir 3 pozicijoje esantis Kauno Žalgiris. O 19 valandą prieš paskutinę vietą užimantis Panevėžys priims 6 vietoje įsitaisiusi Vilniaus Žalgirį. Rytoj dar susitiks Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: pusį. Tikrai daug smagių dalykų mus lydi čia relakso programoje savaitgalio sorti ir itališkai garsai smėgavomės pastrasias dvi minutės. Daug šaunios muzikos ir toliau bus šios valandos eigoje, tad likitis jungę. 8:14 tiek dabar rodo studijos laikrodis. Primenu apie gerą progą, sveikinimų laidą, nulaukiam ir toliau jūsų žinučių. Dovanokit linkėjimus tiems, kieno gimtadieniai, vardadieniai ar kitos gražios sukaktys yra minimo šiandieną, rugpjūčio 30-ąją. Nepagailėkit širdingos eilutės kitos. Na, o sveikinimai nuskambės šį vakarą truputį po 18 valandos. Na, mūsų eteryje Jessica Shy ir jos kūrinys Jeigu būčiau jau netrukus, Jurgis Brūzga ir šaunus kūrinys Laukiniai vakarai taip pat džiugins mus. Dar girdėsim atlikėją Diamond, Paulina Paukštaitytė, Giovanni ir Nora Blue, Martinas Kavaliauskas dainuos mums ir daugelis kitų. Tad gero klausimo, sėkmės šio sekmadienio metu, bičiuliai, likit su mumis.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori. Arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus. Rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17. Iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vestekspres. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia Vestekspres.

0: MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Įjums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas kardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įjums į pliusą su Ermitažu.
8: Ką tu?
9: Nieko, po truputį. Pats?
8: Normaliai. Krūtam, judam.
9: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
10: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: O jeigu šį sezoną kitaip? Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai, nauja era.
10: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
9: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
8: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei elektros vis dar neturi beveik 15 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada visus sutrikimus pašalinti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu elektros tinklo atkurti neįmanoma. Tokiose vietovėse veikia daugiau nei 300 generatorių. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. ESO taip pat žada ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Rusija į Ukrainą šį mėnesį jau paleido 2,5 tūkstančio reaktyvinių dronų šahet, tai tūkstančių daugiau nei Liepą, skelbė šalies prezidentūros atstovai. Pasak jų, okupantai leidžia bepiločius beveik tiesiai iš gamyklos. Kartu pranešama, kad Ukrainos įmonės pradėjo gauti anoniminius laiškus, tariamai siųstų šahet savininkų, kuriuose įmonėms siūloma susimokėti, kad jos netaptų dronų taikiniu. Islandijos gyventojai nepritarė siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo galutiniai referendumo rezultatai. Prieš balsavo 52,8%, už 47,2% dalyvavusiųjų. Politologų teikimu tai itin skaudus smūgis Briuseliui, siekusiam į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Ukmergėje pradėjo kursuoti 10 naujų elektrinių autobusų. Jie nuo rugsėjo keleivius mieste.

teveš nemokamai. Pasak mero Dariaus Varno, taip siekiama mažinti gyventojų socialinę atskirtį. Skaičiuojama, kad tai savivaldybei kainuos maždaug 200 tūkstančių eurų per metus. Pasaulio čempionato atranką tęsinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi dar vienam išbandymui. Rytoj Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Priminsiu, penktadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai net 66-94 nusileido Turkijai ir dar labiau sumažino galimybės patekti į planetos pirmenybės. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

kuo. Gero sekmadienio visiems, kas yra su relaxu. Šią šaunį jau geroką popietę. 8:15. Va tokie įspūdingi prancūziški garsai eidėjo čia. Savaitgalio programa ir toliau bus turtinga įvairia muzika. Tad bičiuliai, likit kartu, kad ir ką beveiktumėt. Visiems linkiu smagaus klausimo. Na, o netrukus mūsų programa pasipildys Kastanedos ir FSG kūrinių Viskas, ko reikia. Dar viena puikiai daina lydės mūsų. Saulius Prusaitis ir Iglė, tu nemoki. Taip pat su mumis bus karaliai. Patruliai, Vyšnios, duetas Ziga, Monika Linkytė ir kiti. Primenu, bičiuliai, apie sveikinimus, laukiu jūsų žinučių, rašykit jas, dovanokit linkėjimus tiems, kas švenčia šiandieną rugpjūčio 30-ąją. Na, o linkėjimai mus pasieks rašant žinutės svetainėje relaxafon.lt arba dovanojant sveikinimus ir per mobilėje programėlę radijas.lt. Visiems gero laiko, likit įsijungę ir, žinoma, smagaus tolesnio klausimo.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
10: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai, o 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
10: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

Keliaujame pirmin šio sekmadienio metu ir mūsų viešnia buvo atlikėja Aleksandra Štan. Su džiaugsmu prisiminėm jos kūrinį Mr. Saxo Beat. 16 valandų ir beveik 7 minutės. Netrukus mūsų savaitgalio asorti pasipildys daina, kuri vakar top 15-uke sugebėjo patekti tarp auksinių, tai reiškia, jog 10 savaičių iš eilės rinko didelį kiekį jūsų simpatijų. Kalbu aš apie grupės daug kūrinį Leisk pripažinti. Visą to 15-uką atsinaujinusi galite surasti mūsų svetainėje relaxafon.lt, o jo kartojimą išgirsite šį vakarą jau po sveikinimų laidos. Gera proga.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.

Hey, svečiavosi Relaxe su daina Nepakartojama. Iš tikrųjų, Nepakartojama vasara buvo ir jų naujam kūriniui Ramunėlė. Kaip tik vakar ši daina pateko tarp auksinių, taipogi, taip, 10 savaičių iš eilės sulaukė daugybės jūsų simpatijų ir taip pat atsidūrė tarp pačių pačiausių, taigi karaliams taipogi skrieja širdingi sveikinimai. 15 minučių mus skiria nuo 17, toliau eteryje tikrų tikriausio lietuviška klasika, merginų 69 danguje kūrinys gyvenau. Prisiminkim.

Tikrai šauni įžanga šis kūrinys, priklausantis Jennifer Lopez į mūsų vakarinę relaxo programos dalį, kuri pamažu įsipuškuoja ir mes su gera muzika fone judėsime jau link vakaro sveikinimų. Taip, ir šią rugpjūčio 30-ąją nepamiršdami jūsų mylimų brangių žmonių, kurių šventės minimo šiandien gimtadienį, vardo dienos ar kitos gražios sukaktis. Visomis jomis sveikinkit, apie visas jas galite parašyti labai lengvai svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Negailėkit gero žodžio, pasistengsim visi kartu kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginti. Na, o taip pat su mumis šią valandą bus jau netrukus Vilija ir Marijonas. Prisiminsim kūrinį dabar geriausi mūsų vakarai. Donny Montel skambės čia, Žemaitukai, Natalija Bunkė, Sasha Song ir daugelis kitų. Gero klausimo, bičiuliai, gražaus tolesnio sekmadienio, pavakarokim kartu.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
7: Relax FM.
8: Kai mes liekame dviesi, man ramu.

0: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nondeka Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

0: Taip, mes taip pat švęsime gimtadienius, vardadienius ar kita šaunia sukaktis jau kitos valandos metu. Čia prasidės laida Gera proga. Junkitės, jei artimųjų ar draugų gretose šiandien yra gimtadienių bei kitų šaunių sukakčių, sveikinkit drąsiai, paminėkime kuo daugiau šaunių švenčių. Kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių apdovanokim linkėjimais. Na, o kol rašysite žinutės, kol pasirengsite smagiai pavakaroti šios sekmadienio metu, dar vienas kūrinys, be kurio neapsieina jokia save gerbinti gimtadienio šventė. Saulius Prusaitis čia. Ir 39.
1: Jei tau 39, o tavęs dar niks nemyli, palanga nepadės. Sakau tau iš širdies.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 7 minutės po 18, čia relakso laida Gera proga, mes startuojam ir sveikinsim šią rūpjūčio 30-ąją. Bičiuliai, kviesdami jungtis ir jūs, jeigu kažkas iš artimųjų draugų, kaimynų, galbūt kolegų šiandien švenčia gimimo dieną, gal mini vardo dieną ar kitą puikią sukaktį, kaip tarkim vestuvių metinės, sveikinkit širdingai, negailėkit gero žodžio, rašydami svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gražių vakaro akimirkų linkiu aš Donatas ir pradėkim, keliaukim į pirmąjį gimtadienį, iškart bandysim užsukti į šaunų jubiliejų, kurį šiandien švenčia ponia Rūta. Kaimynai Vilija ir Rimvydas siunčia šaunių palinkėjimų.
2: Alo.
1: Rūta, sveiki.
2: Taip.
1: Kaip jūs, kaip jubiliatė gyvoja?
2: Ačiū, neblogai.
1: O, sveikinimo linkėjimų šiandien apstu, ar ne? Šaunus vasariškas sekmadienis, jūsų gimtadienis ir mes norim sveikinti, Rūtelė. Čia radio stotis.
2: Ačiū jums labai.
1: Laida gera proga, Rūta. Taip, gavom žinių, kad nuostabus jubiliejus, tai ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio jums teskrėja. Su gimtadieniu puikiau.
2: Ačiū jums labai.
1: Kaimynėliai pasistengia Vilija ir Rimvydas, vakar sveikina jų šaunio šventės metu, linki, kad čia ypatinga diena netrūktų džiaugsmo, meilė, šiltų apkabinimų, šypsenų ir stiprios sveikatos. Su gimtadieniu sveikina kaimynai.
2: Ačiū labai, nuoširdus ačiū.
1: Na va, tai jau šiandien visi sveikina, ar ne, ir kaimynai, artimieji, draugai, jau kaip girdžiu, vakarėlį užtaikėm 100%, Rūta. Na va, tai jau gėlių tiek pridovanota, matyt, netelpa į vazas, kai būna, ar ne, gražaus jubiliejaus proga, telefonas įkaitęs nuo dėmesio, žodžiu, jūs pačiam centre, dienos karalienė, švenčiat, minit smagiai. Na super, tai Rūta, palinkėsim šaunios šventės, visko paties geriausios, stipriausios sveikatos jums, džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės ir te pildosi visos jūsų svajonės. Valio, tariam širdingai.
2: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalynei. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.

0: sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 15 minučių po 18. Čia mūsų sekmadienio sveikinimai. Nuostabus rugpjūčio 30-osios vakaras ir mes keliaujam į jūsų brangių žmonių šventės, dovanodami šauniosius linkėjimus. Parašė mums klausytoja Lina, kurios draugė Asta šiandien švenčia puikų jubiliejų, sako, kad bendrauja jau daugiau nei 20 metų, kaip suprantu, ir keliauja kartu, ir kiti smagus reikalai čia sieja. Na, o šiandien brangiai draugiai jubiliejaus proga nepagailėjo ir tikrai gražių eilučių, kurios būtų labai smagu perduoti.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Asta, jūs.
2: Taip.
1: Na, smagu, kad prisiskaiminam. Kaip gyvojat, kaip šventinis sekmadienis, kaip jubiliejus?
2: Gerai.
1: Viskas tvarko, ar ne, sveikinimų, apstų, gėlės, dovanos, širdingi šūksniai valio ir mes norim prisijungti čia radijos stotis. Va, laida gera proga, pas jūsų gimtadienį, norim palinkėti visko paties geriausių. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, Asta, o svarbiausia daug, daug tvirtos sveikatos, pildyt savo svajonėm su švente puikia.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, linkėjimai nuo Linos, draugės, kuri pranešė mums apie jūsų gražią šventę, linki sveikatos, kad gydytojų reikėtų kuo rečiau, šampano, kad niekada nepritrūktų, kelionių, kad lagaminas visada būtų paruoštas, o gyvenimo, kad būtų kuo daugiau juoko, gražių akimirkų ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Sako, jog jau bendraujat daugiau nei 20 metų, tikisi, kad laukia dar mažiausiai tiek pat puikių nuotykių, kelionių ir panašiai. Su gimtadieniu sveikinas Lina.
2: Ačiū, labai ačiū, ačiū.
1: Na va, tai Asta, girkitės, kaip šventė, kur čia užklupom jūs? Vakarėlį kokiam smagiam šventė?
2: Ne, namuose,
1: tai. Bet be torčiuko gardaus, be svečių neapsėjo šis sekmadienis, ar kaip?
2: Nu, kol kas, taip, nelabai išeina apsėjti, nors žadam šventė biškį atidėtis.
1: Supratau, nu be abejo, rudeniop jau, ar ne, kaip sakoma.
2: Taip, į darbus reikia. Pirmadienį, tai jau
1: nukelsime
2: kitą savaitgalį.
1: Va, klausykit. Nu va, smagu bus, kaip sakoma, yra ko laukti, ar ne, Asta?
2: Taip.
1: Tai va, jo labiau, kad norinčiųjų pasveikinti, pasidžiaugti tikrai nestinga, tai tikrai smagu ir dar kartelį pasitikrinot, kiek daug brangių žmonių aplink jūsų supa, tai palinkėsim, kad taip būtų ir toliau. Džiaukite, šipsokite, džiuginkite aplinkinius ir ten nieko gyvenime nestinga. Tariam širdingą valio.
2: Ačiū labai.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Aišku. Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus plaks.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, čia relakso Gera proga. Mes sugrįžtam 18 valandų ir 26 minutės. Grįžtam su jūsų sveikinimais, palinkėjimais, gausiomis žinutėmis šį puikų sekmadienio vakarą. Neringa su 17-ųjų gimtadieniu sveikina Idilę, linki laimės, meilės, gražių svajonių, tikrų draugų ir nuostabių akimirkų. Džiaugiasi, kad esat šeimos narė. Tegul svajonės pildosi. Prie sveikinimų prisijungia Benas, Emilija, Meinardas, Gabrielius, kurie visi jūs be galo myli. Pijaus sveikinimai skirti brangiai mamai gražaus jubiliejaus proga. Ačiū tariau jis už beribę šilumą, kantrybę ir namų jaukumą. Jūs ne tik nuostabi mama, bet ir įkvėpinti žavinga moteris. Šio gražaus jubiliejaus proga sunus linki stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, svajonėms įgyvendinti daugiau laiko savo bei kasdienės šypsenos. Tegul ateinantis metai būna sklidini lengvumo įsiminti nuo akimirkų, kelionių ir tyros laimės. Labai myli ir branginas. Sūnus Pijus. Jurgita, sveikinimus dovanoja mielai Nijoliai. Linki, kad gyvenime būtų kuo daugiau juoko, gerų žmonių, gražių akimirkų ir kuo mažiau pirmadienių. Išlikit Nijolę tokia pat nuoširdį, maloni, šmaikšti ir visada su šypsena. Dar Jurgita, jums gimtadienio proga linkite. Gyvenimas lepina, o rūpėšiai patys pasimeta. Pakeliui. O Daivos ir Justino sveikinimai skrieja Beatai gimtadienio proga. Jiedu linki, kad gyvenime būtų kuo daugiau spontaniškų nuotykių, kelionių į vietų, į kurias norėtųsi sugrįžti ir akimirkų, kurias norisi prisiminti dar ilgai. Lai visada šviečia saulė, o kasdienybė lydi plačios šypsenos, geri žmonės ir gražios emocijos. Tegul šie metai būna visomis prasmėmis vaisingi, tokie, kokiu pati Beata labiausiai norėtumėt.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
3: Relax FM.

0: Linkėjimai visiems smagiai vakarojantiems su relaksu šį puikų sekmadienio vakarą. Kalendorijoje rugpjūčio 30-oji. Palydime mes vasarą ir švenčiame kartu su jūsų mylimais brangiai žmonėmis, kurių puikios šventės yra iškritusios šiandieną. Nuo brolio Manto puikių sveikinimų, nuostabių meilės kupino įlučių dabar bandysiu perduoti sesei Aistei, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį taip pat. Skambinam.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Aistė, jūs?
1: Taip.
0: Na, super, klausykite, tai su gimtadieniu, su jūsų diena, ar ne, galim valio šūktelt ilgiausių metų palinkėti.
1: Ačiū.
0: Na, va,
1: ačiū, labai malonu.
0: Gavom, žiniu, kad tokia nuostabi šventė, tai norim pasidžiaugti, čia radijos stotis. Laida gera proga. Brolis pakuždėjo mum, kad sesutė šiandien šventė nuostabi. Man to linkėjimai skrėjų maistė. Linkė visada išlikti tokį, kokį esat, kuo daugiau gerų akimirkų, šypsenų ir svarbiausia būti laimingai. Tegul šie metai atneša daug gražių dalykų ir išsipildo tai, ko labiausiai norit. Su gimtadieniu sveikina mylintis brolis.
1: Ačiū, labai mėla, labai nudžiūgina,
0: netikėta. Na va, tai Aiste, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip šiandieną? Daug?
1: Na nieko, gerai, linksmas nuotaikas, geras oras.
0: A, nu jo, čia jau tikrai viskas dėliojasi taip smagiai, visi tie tūzai. Tai švenčiat, minit savo gimtadienį, vyksta koks vakarėlis?
1: Tai truputėlį va laukiu, to pačio ir brolio laukiu.
0: Ai, nu tai jisai dar, kaip sakoma, iš pradžių sveikinimą mūsų
1: bankomis,
0: ar ne, o po to jau pats atskubės didžiausią gėlių puokštę. Tai, Aiste, smagu, geros nuotaikos, vakarėlis dar čia laukia ir sveikinimų nestokoja, tai palinkėsim, kad tos geros nuotaikos lydėtų visada. Džiuginkit visus savo žavę šypseną, ten nieko gyvenime nestinga, te pildosi visos svajonės. Valio dar kartą.
1: Ačiū labai, ačiū jums.

0: sveikinimų laida.
1: Dar vienas gimtadienis, dar viena puikiai šventė, į kurią bandysime užsukti ir padovanoti jūsų linkėjimų. 18 valandų ir 43 minutės, o skambinu aš mylimai brangiai kaimyniai Danutėjai. Taip ją apibūdina žinutėje Edita ir Kestutis. Gražaus gimtadienio proga, žinutėje savo surašė šaunių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Danutė, jūs.
2: Taip.
1: Na, smagu klausyti. Tai kaip gyvojat? Kaip gimtadienis?
2: Puikiai, labai viskas gerai.
1: Na, super. Norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti. Čia radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Taip, Danutė.
2: Buvo,
1: smagaus gimtadienio. Laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio linkim širdingai. Žinoma, didžiausio turto stiprios sveikatėlės. Pirmiausia, pildyt savo svajonėms. Su gimtadieniu nuostabiu.
2: Ačiū, labai dėkuoju, tikrai.
1: Tai žinokit, Danutė, kaimynai suskubo sveikinti vardais Edita ir Kestutis. Yra tokie kaimynėliai?
2: Aha, yra mūsų gerieji kaimynėliai, tikrai. Tai gaila, kad ne namuose esam ir nemašinoj. Negirdėsiu dabar nieko.
1: Klausykit, tai kaimynai viską perduosim jum. Kaimynai linkiai džiaugtis kiekvieną dieną. Saulės, spindulių, grojančių žiogų žolėje, artimųjų meilė. Ilgiausių metų sveikatos, kad pasikalbėjimai ant rubežiaus, taip sakoma, testusi dar ne vienus metus. Valio, valio, šauniausiai kaimyniai tariai jėdų.
2: Ačiū, ačiū labai ir kaimynai, ir jums ačiū.
1: Tai kur švenčia, Danutė, kur esat, jeigu ne paslaptis?
2: Oi, mes atostogaujam, tai prie ežerą, atostogaujam, kol gražus oras.
1: Tai be abejo, nuostabus oras čia, kaip sakoma, lyg užsakyta, ar ne, jūsų gimtadienį.
2: Taip, jų rimtai, tikrai šiandien saulutė, tai faina, smagu.
1: Tai, Danutė, mes palinkėsim gražios šventės, puikaus gimtadienio, nuostabių kaimynų, gerų žmonių aplinkų ir visko paties geriausio. Smagu buvo pasveikinti, pildosi kiekvienas linkėjimas, o svarbiausia, te pildosi visi jūsų norai. Valio, valio.
2: Valio, valio, ačiū, dėkui, tikrai. Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Labai greitai tirpsta laikas, kai tiek daug geros muzikos skamba aidi čia relakso bangomis. Šį nuostabų sekmadienio vakarą 7 minutės mus skiria nuo 19. Grįžtam su jūsų sveikinimais, su nuostabiais palinkėjimais. Tai visa gausi šeimyną sveikinimus dovanoja Jolantai gimtadienio proga. Vyras su vaikais, anukėliai, sako, brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Brangink kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina. Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Saugokit viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi. Pagaliau saugokit pati save, nes jūs labai reikalinga ir svarbi. Myli bučiuoja šeimyną. Stasė, Juozas, Agnė su šeima, Marius ir Gerda sveikinimus skiria Laurai gimtadienio proga. Link ir toliau išlikti tokį rūpestingai, mielai, linki, kad visos Lauros svajonės išsipildytų. Nuo sesers Ramunė su šeima ir tevelių sveikinimai skrieja Eglei gimtadienio proga. Šeimyną linki jums daug laimės, tvirčiausios sveikatos, gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena dovanoja šypsenas aplinkinių veiduose ir begalinį džiaugsmą. O kolektyvas sveikina Vaidą su gimtadieniu. Laimės linki didžiulės kantrybės darbe, sėkmės visokeriopos ir te pildosi Vaidai visos svajonės.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Mes ir toliau sveikinsim, grįžtam į Relakso Gera proga. 19:05, antroji dalis prasideda, bičiuliai, su puikia muzika keliaujame pirmin. Ir toliau dovanosim visą gausybę jūsų palinkėjimų, skubu dalintis tikrai nuostabiai sveikinimais. 60-metį dabar bandysiu aplankyti, priklausantį buvusiam nuostabiam kolegai Aivarui, arba Aivariukui, kaip jį vadina kolektyvas. Šypsenėlių čia daugybė, daug gražių apibūdinimų, rašo, kad be galo šaunus buvo kolega, niekada neatsisakydavo ir dabar net neatsisako padėti. Nu vat, daug šaunių linkėjimų siunčiu. Čia puikios šventės metu, belieka mums prisiskambinti.
2: Klausau.
1: Aivaras, sveiki.
2: Aš.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip jubiliatas laikosi?
2: Laikosi.
1: Nu, smagu klausykit, sveikina visi šiandien, ar ne, jau ir maži ir dideli.
2: Nu, taip.
1: Nu, super, ir mes norim pasveikinti, čia radio stotis.
2: Ačiū.
1: Taip, Aivarai, su jubilėjum puikiu, linkim džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos ir kad pildytųsi visos jūsų svajonės. Valio, tarim širdingai.
2: Ačiū.
1: Tai vat, kolegės, jūsų kolegos sveikina, nepamiršta, buvusi kolega, sako, nuo merginų iš Bernatonių, jūs suprasit linkėjimai skriejum.
2: Suprantam, labai gerai.
1: Na vat, sako, tegul šis gražus gyvenimo jubilėjus būna neriba, o naujo nuostabaus etapo pradžia. Linki stiprios sveikatos, daug laimės, artimų žmonių šalia ir kuo daugiau akimirkų, dėl kurių norisi šypsotis. Būkit ir toliau, Aivarai, mylimas, gerbiamas ir laiminga. Šiandieną ir dar daugybę metų linki kolektyvas.
2: Ačiū kolektyvai.
1: Nu va, tai šiandien jau tikrai, ar ne, ir mylimas, ir gerbiamas jau sveikinimų nestokojo, Aivarai.
2: Ne.
1: O, vakarėlį turit smagu?
2: Turim.
1: Nu super, klausykit, tai smagu ir mum pasveikinti, pasidžiaugti. Nu toks jubilėjus, tai įtariu, kad visi jau, ar ne, suvažiavo į puikią šventę.
2: Nu, visi.
1: Viskas čia idealiai sukrytė, ir orai, ir jubiliejus, ir vasara nuostabi, jos, kaip sakoma, palydėtuvė su jūsų gražia švente. Tai puikios jos, gerų nuotaikų, išlikit ir toliau toks nuostabus žmogus, te nieko gyvenime nestinga, o svarbiausia, tvirčiausios sveikatos. Valio, Aivarai.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Grįžtam į relakso gerą progą. 14 minučių po 19. Smagiai vakarojam ir toliau šią rugpjūčio 30-ąją švenčiam su jūsų brangiais mylimais žmonėmis. Sutinkame tikrai daug puikių švenčių ir toliau su džiaugsmu dalinamės jūsų linkėjimais. Štai tėveliai ir sesė Melita sveikina brangų Dovydą su puikiu 31-oju gimtadieniu. Jam ir paskambinkim, pabandykime pasveikinti šeimynos linkėjimus padovanoti. Dovydai, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
1: Gerai, viskas puikiai.
0: Smagu, norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėję Dovydai. Čia radijo stotis.
1: Labai malonu.
0: Taip, gavom žinių, kad 31-oji šventė, tai ilgiausių metų linkim. Džiaugsmų, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos, visko paties nuostabiausio. Su gimtadieniu puikiu.
1: Ačiū jums labai.
0: Tai va, Dovydai, tėvai ir sesė Melita pranešė apie gimtadienį, perduoda labų dienų, linki puikio šventės, visko paties geriausio ir tie norai pildosi. Su gimtadieniu smagiau.
1: Wow, labai, labai nustebino, ačiū labai.
0: Tai, Dovydai, kaip diena, kaip sekmadienis, kur užklupom šventę turit?
1: Šventė yra darbinga, puikiai.
0: Supratau, nu bet gerų nuotaikų nestinga, ar ne, kad ir darbe vis tiek sveikinimai liejasi, telefonas matyti užė nuo dėmesio, žodžiu, super toks čia sekmadienis darbingas.
1: Tikrai taip, viskas labai gerai, dar jūs paskambinus labai nuostabu, ačiū labai.
0: Tai kada gimt šventė, kada vakarėlis koks kitoks?
1: Tai vakar buvo,
0: Klausykit iš anksto, ar ne, kaip sakoma.
1: Jo, tik tiek.
0: Nu super, tai matyt, kad vakar truputį kitom išeiginėm irgi kažką suplanuosit, reikia ger, ne, kaip sakoma, paminėt puikų gimtadienį su brangiai žmonėmis. Tai Dovydai, gerų nuotaikų tenės tinga, sėkmė lydi ir kaip čia tėvai ir sesuo minėjo, tie norai tampa realybė. Valio.
1: Ačiū labai, ačiū labai.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 19 valandų ir 26 minutės tęsia mūsų sveikinimų laidą Gera proga. Toliau dovanojam jūsų palinkėjimus visiems brangiems žmonėms, kurių šventės yra šiandieną rugpjūčio 30-ąją. Štai dukra Vaida su šeimyna sveikina brangų tėtį Darių gražaus gimtadienio proga. 58-ojo gimtadienio metu linki stiprios sveikatos, džiaugsmo begalinio dar ilgus metus džiuginti visus ir neprarasti savo gero humoro jausmo. Linkėjimai skrieja broliui Tomui, kuris šiuo metu darbuojasi Olandijoje gimtadienio metu. Sveikina sesuo Ineta su šeimyna, linki, kad lydėtų sėkmė, kad visi norai pildytųsi, linki gero darbo. Visas kolektyvas sveikinimus skiria ir Petrui, kurio gimtadienis buvo vakar 65-ojo jubiliejaus proga, nors ir pavėluotai, bet linki stiprios sveikatos, daug gražių prasmingų metų, gerų akimirkų ir malonių staigmenų.
0: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirma vieta.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Now.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtame su Gera proga, grįžtam, bičiuliai, su jūsų sveikinimais, palinkėjimais šio puikaus sekmadienio vakaro metu. 20 minučių mus skiria nuo 20 ir dalinuosi jūsų sveikinimais. Sesuo Danutė su šeima sveikinimus skiria brangiam broliui Edvinui gimtadienio proga. Linki begalinės sėkmės, daug meilės ir nuostabių gyvenimo akimirkų. Šypsokis, broliuk, ir eik per gyvenimą su džiaugsmu, linki sesuo su šeimyna. Visas kolektyvas sveikina brangią mokytoją Audronę su gimtadieniu ir artėjančią rugsėjo pirmą. Linki didžiausių svajonių išsipildymo, didžiulės kantrybės darbe, linki begalinės sveikatos. Šeimyno sveikinimai skrieja brangiam tėveliui, seneliui Arvidui gimtadienio proga. Sveikina dukra, žentas, anukėliai, visi kartu taria valio, link ilgiausių metų, te kiekvienas žingsnis būna kupinas sėkmės ir tvirčiausios sveikatėlės. Myli, bučiuoja, apkabina, sako, kad labai pasilgo.

10 minučių mus skiria nuo 20 valandos, tiek sveikinimų ir palinkėjimų šį sekmadienio vakarą tradicinėje geroje progoje. Bičiuliai, dėkui visiems, tariu aš Donatas ir primenu, kad laidos įrašą visada jūs galite atrasti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai pasiekiami ir per mobilėje programėlę radijas.lt. Linkiu gražaus likusio vakaro su mūsų radijo stotimi. Kitos valandos metu nuskambės ir top 15 kartojimas. Dar kartelį paeiliu išsirikios tos dainos, kurios šią savaitę sulaukė daugiausia jūsų balsų. Tad gero klausimo, sėkmingos ir artėjančios naujos darbo savaitės, kaip tik rytoj kviečiu susigirdėti. Iki.

0: Nuo auksinės dainos ir pradėsime, tai 15 vietoje esantys karaliai ir jų ramunėlė. Nors kūrinys ir nukrito per pastarą savaitę net 5 laipteliais žemyn, tai jiems nesutrukdė išbūti 10 savaičių ir pasimatuoti auksinę karūną.
1: 15 vieta.

0: Grupė Kastaneda ruošiasi didžiuliam koncertui, kuris jau antroje rudens pusėje įvyks Kauno Žalgirio arenoje. O besiruošdama ir savo seną legendinį hitą Viskas, ko reikia, įrašė naujai ir tai padarė kartu su FSG. Ar ši daina skamba geriau nei originalas, palieku spręsti jums, bičiuliai. Kol kas daina jūsų manimų buvo verta 14 vietos ir tai yra pirmoji šios savaitės naujiena. Turime iš karto ir antrąją naujieną. 13 vietoje debiutuoja Dileta ir jos kompasai.
1: 13 vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse. Relax FM. Top 15.

0: duetas Pop kultūra ir kūrinys Mylėk mane pasilieka 12 vietoje, o mes priartėjome prie dar vienos naujienos. Na ir čia Gian toliau tęsia savo tradiciją dainuoti apie liūdesį keliančius dalykus, bent jau jai. Liūdniausia vasara vadinasi naujausias Gian kūrinys. Kaip tvirtina dainininkė, vasara dažnai siejama tik su lengvumu ir linksmybėmis, bet pačiai Gian norėjosi priminti, kad ji gali būti labai įvairi. Kartais vasara būna triukšminga, kartais labai tyli, o kartais palieka daug nostalgijos.
1: 11 vieta. Top 15 naujiena.

0: Ketvirtoji šios savaitės naujiena priklauso Petunijai. Dešimtoje vietoje debiutuoja daina Gal tik vakarėja. Petunija teigia, jog dainą rašė galvodama apie modernius santykius, jų tėkmę bei susitaikymą su kasdienybe. Dainos atlikėjai geriausiai rašosi tuomet, kai jausmus galima išdidinti lyg su mikroskopu. Kartais užtenka vienos minties, kuri toj pat praeina, bet jei neleidi jai pabėgti, gali gimti nebloga daina. Taip apie šio kūrinio kūrybos procesą pasakojo pati Petunija. Nu, mes keliamės į devintąją poziciją, T3 kolektyvas su daina Ledinė jūra.
1: Devinta vieta.

0: Paskutinė šios savaitės naujiena priklauso Vaidai Narkevičiūtei, atlikėjai Diamond, kuris savo gyvenimą yra susijusi su Londonu. Visgi pastaruoju metu ją galima vis dažniau išvysti Lietuvos scenose, nuo relakso eterį išgirsti vis daugiau šios atlikėjos naujų kūrinių. Nu, dabar metas ir dar vienam hitui tapusiam auksiniu mūsų top 15 lentelėje. Daina, kuri gan ilgą laiką laikėsi ant pirmojo top 15 laiptelio, tai grupė 2 ir kūrinys leis pripažinti. Klausytojų pamilta daina, kuri top 15 išsilaikė 10 savaičių.
1: Septinta vieta. Auksinė daina.

Grupė Šeškės šią savaitę savo klausytojams dovanoja naują lietuvišką kūrinį. Jau kitą savaitę už tą naują dainą galėsite balsuoti ir deleguoti ją į mūsų top 15, o kol kas šeštoje vietoje Šeškių daina Man reikia tavęs. Nu, mes keliamės į penktąją poziciją. Milenos kūrinys šią naktį buvo gan arti lyderių trejeto. Praėjusią savaitę mes jį matėme ketvirtoje pozicijoje. Visgi pakilti aukštyn nepavyko. Kūrinys leidžiasi vienu laiteliu žemyn.

0: Rokas ir Laurynas bei jų nuostabus kūrinys sujaukiai mane ketvirtoje vietoje šią savaitę. O dabar žvilgsnis į tai, kas topėdėjusi prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.
1: Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Aukščiausiai lyderių trejetuką pradėkime nuostabiu duetu. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė, be jų jau ne pirmas kartu įrašytas kūrinys. Šį kartą daina vadinasi Diena po dienos. Na ir iš tikrųjų stebėjausi, kodėl ta daina tenais kažkur ties viduriu buvo pakibusi pastarąsias savaitės. Dabar mūsų klausytojai, o taip pat šio dueto gerbėjai susiėmė ir kūrinį pakėlė iki trečiosios pozicijos. Diena po dienos, aukščiausias šią savaitę šuolis į viršų, net šešiais laipteliais aukštyn.
0: Trečia vieta.

0: Natalijos Bunkės daina Norai neišsilaikė pirmoje vietoje, pabuvusi ten vos savaitėlę. Ką gali žinoti, galbūt greitai į pirmąją poziciją sugrįš. Jeigu Natalijos Bunkės gerbėjai supyks ir už šią dainą skirs rekordinį kiekį balsų, pavyzdžiui, jau kitą savaitę. Visko gali būti, nu dabar susipažinkime su kitos savaitės pretendentais, o tuomet atskleisiu, kasgi šią savaitę yra pirmoje top 15 vietoje.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja. Jessica Shai ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundeka Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės man reikia meilės. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Susipažinome su kūriniais, už kuriuos balsuoti galėsite jau kitą savaitę. Nu, jeigu jūsų balsų pakaks, dainos turės galimybę patekti į mūsų top 15. Balsuoti kviečiame visos savaitės metu relaxfm.lt svetainėje. O dabar finišo tiesioji kūrinys, kuris šią savaitę atsiduria pirmojoje vietoje. Ši daina praėjusią savaitę buvo ant antrojo laiptelio, tad aukštai kilti jai nereikėjo, nes kilti tiesiog jau nebebuvo kur. Į pirmąją vietą prisistato grupė 2 ir patruliai ir jų naujai sukurtas gimtas. Tadienis. Bičiuliai, ačiū jums visiems, jog balsuojate, nepamirškite to daryti ir kitą savaitę. Nu, aš Rolandas su jumis atsisveikinu iki pirmadienio vakaro. Iki.

Relax FM. Ir kaip taip

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

miegoti. Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: HBO serialas Game of Thrones buvo vienas populiariausių ir vienas žiūrimiausių visų laikų serialų. Ir pasibaigus šiai sagai, ši platforma šios istorijos nenori taip lengvai paleisti ir su ja atsisveikinti. Jie investavo daug milijonų į Game of Thrones priešistorę serialą House of Dragon ir jūs jau galite pažiūrėti ir trečiąjį šio serialo sezoną. Reikia pastebėti, kad su kiekvienu nauju sezonu serialo reitingai ir žiūrimumas vis mažėja ir kyla klausimų, kiek ilgai HBO tęs šį labai brangų projektą. Pirmiesiems dviem sezonams publika turėjo nemažai priekaištų dėl to, kad veiksmas juose buvo ganėtinai lėtas ir ilgi dialogai, nors ir protingi, buvo gana nuobodus ir migdantis. Ir serialo kūrėjai naujajame sezone atsižvelgė į šiuos priekaištus ir davė publikai daugiau veiksmo, kruvinų kautynių, nukapotų galvų ir dar daugiau slibinų, kurie degina viską savo kelyje. Aišku, ir naujajame sezone netrūksta intrigų, sąmokslų ir nuožmios kovos dėl įtakos ir valdžios. Žodžiu, buvo sugrįžta prie to, dėl ko žmonės šią istoriją ir pamėgo. Trečiajame sezone taip pat yra keletas netikėtų ir intriguojančių siužeto vingių, tad pilnai tikėtina, kad serialo kūrėjams gali pavykti susigražinti bent dalį prarastos auditorijos.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Kalbam apie kiną.
1: Žmonija jau daugybę metų svajoja apie tai, kaip galima būtų įveikti ligas, mirti ir siekti nemirtingumo. Siekiant šių dalykų buvo padaryta gausybė pačių įvairiausių tyrimų ir eksperimentų. Ir viena jų savo kultinėme romane Frankenšteinas dar 19 amžiaus pradžioje aprašė britų rašytoja Mary Shelley. Ši istorija jau gausybę kartų buvo ekranizuota ir savo šios istorijos interpretaciją pateikė garsus režisierius